Între anii 1933 și 1945, regimul nazist și aliații săi au vizat și alte grupuri, inclusiv romii, persoanele cu dizabilități, slavii, precum și persoanele gay și membrii anumitor grupuri religioase și politice. Istoria Holocaustului populațiilor Sinti și Romă continuă să rămână necunoscută în rândul publicului larg. Între 250.000 și 500.000 de oameni au fost uciși în genocidul romilor, ceea ce reprezintă între un sfert și jumătate din populația romă și Sinti de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Nu se știe numărul exact, dat fiind că familiile multor victime nu au raportat moartea celor dragi, iar vinovații au distrus arhivele omorurilor. Holocaustul, cunoscut și sub denumirea de Shoah, s-a încheiat în mai 1945, când puterile aliate, inclusiv Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și Franța, au înfrânt Germania nazistă în al doilea război mondial. Pe 27 ianuarie 1945, Armata Roșie a eliberat lagărul de concentrare și exterminare de la Auschwitz. Printr-o serie de ofensive, aliații au intrat în lagăre și au eliberat deținuții care mai erau în viață. De asemenea, aliații au găsit și au eliberat supraviețuitorii calvarului așa numitelor marșuri ale morții. Prin aceste marșuri forțate, grupuri de prizonieri evrei și neevrei din lagărele de concentrare erau forțați să evacueze lagărele pe jos sub escorta trupelor SS. ONU consideră că informarea despre Holocaust și despre genocide este necesară pentru a promova educația unei cetățenii globale și pentru a-i ajuta pe oameni să dezvolte o gândire critică, să fie cetățeni responsabili, care prețuiesc demnitatea umană și respectul pentru toți și care resping orice formă de prejudecată. Uniunea Europeană dorește să păstreze amintirea acestor evenimente tragice din istoria europeană și promovează inițiative pentru a sensibiliza opinia publică în privința comemorării Holocaustului. Totodată, ea finanțează programe pentru a încuraja cercetările despre Holocaust. În decembrie 2015, Comisia Europeană a desemnat un coordonator pentru combaterea antisemitismului. În 2018, Uniunea a devenit partener internațional permanent al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Totodată, Consiliul European a adoptat o declarație privind combaterea antisemitismului, precum și o abordare comună în privința securității pentru a proteja comunitățile și instituțiile evreiești din Europa. În plus, 3 ani mai târziu, în 2021, Comisia Europeană a adoptat prima strategie europeană privind combaterea antisemitismului. Parlamentul European marchează anual Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. El a adoptat multe rezoluții în care condamnă antisemitismul, rasismul, xenofobia și alte forme de intoleranță, infracțiuni motivate de ură și discursuri de incitare la ură. Iată și câteva exemple. În 2017, deputații au adoptat o rezoluție privind combaterea antisemitismului, încurajând țările membre să promoveze educația despre Holocaust în școli. De asemenea, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cauzată de intensificarea antisemitismului, subliniind că rasismul și xenofobia nu sunt opinii, ci infracțiuni. Pe fundalul creșterii violenței neofasciste în Europa, o rezoluție din octombrie 2018 a atras atenția asupra creșterii violenței împotriva evreilor. Ea a cerut țărilor membre să ia măsuri împotriva negării Holocaustului, inclusiv împotriva trivializării crimelor comise de naziști și de colaboratorii lor. Prin rezoluția sa din 2019 privind importanța comemorării europene pentru viitorul Europei, Parlamentul a cerut ca educația să promoveze diversitatea societății noastre și istoria noastră comună, inclusiv educația despre Holocaust și despre regimurile totalitare și autoritare, care au cauzat suferință și violență și au divizat Europa timp de o jumătate de secol.

0: Imaginați-vă următoarea scenă. E dimineața de vreme și vă aflați într-o gară. Mirosul metalic al șinelor se amestecă cu aroma de cafea și de croasante proaspete. Tabela cu plecările pâlpâie non-stop, afișând nume de orașe în diferite limbi, uneori chiar și în alfabete diferite. Doi prieteni și i-au rămas bun. Altcineva își verifică pentru a treia oară rucsacul. Iar dumneavoastră țineți în mână un bilet care duce nu într-o singură destinație, ci în mai multe. Un bilet care nu vă întreabă unde mergeți, ci cât de departe sunteți dispuși să mergeți. Acest bilet este un permis Interrail. Programul Interrail face parte din povestea europeană încă din 1972, când a fost fondat plecând de la ideea că deplasările ajută la crearea de legături interumane. Când călătoresc și traversează orașe și gări diverse, oamenii au ocazia să întâlnească alți călători. Ideea unui astfel de permis există încă din 1959, când a fost creată legitimația Eurail. Aceasta le permitea vizitatorilor din afara Europei să călătorească liber cu trenul în mai multe țări europene. Dar pentru locuitorii din Europa, o astfel de libertate nu exista încă. Iar oamenii au început să se întrebe de ce nu există și un bilet similar pentru europeni. Răspunsul a venit în 1972. În acel an, Uniunea Internațională a Căilor Ferate a sărbătorit 50 de ani de existență. Înființată în 1922 pentru a reface și reconecta căile ferate europene după primul război mondial, organizația celebra acum un moment important din istoria sa. Pentru aniversarea celor 50 de ani, organizația a decis să creeze un proiect profund inovator, o legitimație unică pentru călătoriile cu trenul, care să le permită tinerilor să călătorească liber în toată Europa. Legitimația a fost gândită ca un bilet emis doar pentru acea ocazie și a primit numele de Interrail. Tinerii sub 21 de ani puteau acum să călătorească în 21 de țări, pe baza unui singur bilet. Succesul a fost fulgerător. S-au vândut circa 100.000 de bilete Interrail. Cererea a fost atât de mare încât Uniunea Internațională a Căilor Ferate a decis să păstreze permanent oferta. Povestea legitimației Interrail nu s-a oprit însă aici. Să vedem acum ce vă oferă ea în prezent. În cei peste 50 de ani de când a fost creată, legitimația Interrail a continuat să se extindă. Cu așa numitul Interrail Global Pass, puteți acum să călătoriți în 33 de țări, de la insulele grecești până la cercul arctic. Sunt disponibile tarife reduse pentru călătorii cu vârsta sub 28 de ani sau peste 60 de ani, dar în prezent oricine poate cumpăra o legitimație și poate călători cu Interrail. Niciodată n-a fost mai ușor să începeți o nouă aventură. Trebuie doar să intrați pe site-ul interrail.eu, să alegeți durata călătoriei, de la câteva zile până la 3 luni, și să alegeți tipul de legitimație cel mai potrivit pentru dumneavoastră. Odată achiziționată, legitimația vă va permite să călătoriți liber în toată Europa. Trenurile de mare viteză, liniile regionale, trenurile de noapte și chiar și feriboturile în unele zone fac toate parte din rețea. Trebuie însă să țineți cont că în unele trenuri poate fi necesar să vă rezervați locul. Puteți urma un itinerar sugerat sau vă puteți concepe propria călătorie unică. Cel mai mare avantaj este chiar flexibilitatea, mai ales că puteți face schimbări și pe parcurs în funcție de locurile în care vă va purta călătoria. Aceasta înseamnă, de pildă, că puteți rămâne mai mult timp într-un oraș de care v-ați îndrăgostit. Puteți schimba destinația, puteți coborî într-o gară doar pentru că vi se pare că are un nume interesant. Aveți astfel ocazia să vă aventurați în necunoscut și să explorați locuri mai puțin cunoscute, dincolo de obișnuitele destinații turistice supraaglomerate. Chiar dacă călătoriți singuri, nu va fi greu să cunoașteți alți călători pe drum. Inițiativa Interrail a devenit atât de populară, încât doar în 2024, europenii au cumpărat peste 746.000 de legitimații și au parcurs în total peste 1,4 miliarde de kilometri. Dar de ce contează acest lucru? Ei bine, pe lângă aventură, alegând călătoria cu trenul, Alegeți turismul sustenabil și contribuiți astfel la reducerea impactului asupra mediului și asupra schimbărilor climatice pe care îl are această industrie. Stefania Skevi din Grecia avea 24 de ani când a plecat de acasă cu un rucsac în spate, în care avea gustări și o cameră foto instant în căutarea soarelui Mediteranei. A călătorit din nordul Italiei până pe coasta de Azur, după care s-a îndreptat spre orașul istoric Dunkirk. Să auzim cum i-a influențat călătoria cu Interrail percepția despre Europa.
1: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
0: Interrail ha schimbat modul în care văd distanțele. Te afli pe falezele spectaculoase din Cinque Terre și în satul de graniță Ventimiglia, apoi închizi ochii și când îi deschizi, ești deja în Franța. Ai ocazia să cunoști orașe ce par despărțite de secole, atât sunt de diferite arhitectura, gastronomia, chiar și ritmul vieții. Dar în același timp, există și multe lucruri care le leagă. Piețele publice încep să-ți pară cunoscute. În cafenele, atmosfera e aceeași, chiar dacă se vorbește o altă limbă. Conversațiile revin mereu la aceleași subiecte. Identitate, democrație, viitor. Sunt purtate în limbi diferite, dar au în centru aceeași Europa.
1: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
0: În 2016 s-au purtat noi discuții politice despre inițiativa Interrail. Deputații europeni și-au îndreptat atenția spre potențialul acesteia de a depăși stereotipurile și de a aduce împreună tinerii din întreaga Europa. Ei au cerut ca legitimația Interrail să devină și mai accesibilă și să se transforme dintr-o simplă idee de vacanță într-o investiție în educație, curiozitate și o înțelegere mai profundă a Europei. Manfred Weber, deputat în Parlamentul European, a formulat această propunere sub forma unei întrebări.
2: Cum ar fi dacă în viitor am oferi un bilet Interrail tuturor tinerilor europeni care împlinesc 18 ani ca un cadou din partea Uniunii Europene, ca să poată descoperi viața de zi cu zi în Europa timp de 3 săptămâni?
0: Această idee a devenit realitate în 2018, când a luat naștere Discover EU, un program care le oferă tinerilor de 18 ani un bilet Interrail gratuit și ocazia de a descoperi Europa în orice mod doresc. Cererile se pot depune de 2 ori pe an. Tinerii interesați răspund la un scurt chestionar despre Uniunea Europeană, iar câștigătorii primesc o legitimație de călătorie. Participanții trebuie să respecte o regulă importantă. Trebuie să călătorească în principal cu trenul. Discover EU continuă și în prezent și este o inițiativă Erasmus+. Interrail a început ca un bilet unic și a devenit un veritabil ritual de maturizare. Inițiativa continuă să fie și în prezent o invitație deschisă tuturor celor care locuiesc în Europa, indiferent de vârstă. O invitație să urce în primul tren, să traverseze granițe și să descopere ce înseamnă cu adevărat Europa, nu de la distanță, ci din interior. Vă încurajăm așadar să vă luați legitimația Interrail și să porniți la drum. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.

0: Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: În zilele noastre, femeile se implică în toate ariile vieții sociale. Ele fac parte integrantă din forța de muncă și preiau roluri de conducere în afaceri și politică. Dar, deși atribuțiile lor s-au extins considerabil și privesc multe domenii rezervate până de curând exclusiv bărbaților, mai sunt multe de făcut pentru a atinge o veritabilă egalitate de gen. În același timp, societățile noastre continuă să se confrunte cu probleme ca violența, hărțuirea și discriminarea împotriva femeilor. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vorbim despre eforturile Uniunii de a promova egalitatea de gen în Europa și de a crea o societate mai echitabilă. Uniunea Europeană face demersuri pentru a îmbunătăți viețile femeilor, a asigura echilibrul de gen în toate domeniile societății și a crea astfel o Europa mai justă pentru toți. Uniunea consideră că egalitatea de gen este o condiție esențială pentru o economie europeană inovatoare, competitivă și înfloritoare. Ea subliniază că egalitatea de gen nu doar stimulează crearea de locuri de muncă și productivitatea, ci este și un drept fundamental al tuturor, care ne îmbunătățește calitatea vieții și face ca democrațiile să fie mai stabile și mai reziliente. Cu ocazia Zilei Internaționale a Parlamentarismului din 2025, care a avut ca temă egalitatea de gen, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a făcut apel la parlamentele din întreaga lume să își unească forțele și să colaboreze pentru o societate mai justă. Only together can we tackle the inequalities. Doar împreună putem elimina inegalitățile cu care femeile continuă să se confrunte în fiecare zi în societățile noastre, de la locul de muncă la căminul lor și chiar și în parlamentele noastre. Mai avem încă atâtea de făcut, dar sunt încrezătoare că printr-o colaborare interparlamentară mai strânsă și printr-un dialog susținut, putem clădi o lume mai bună și mai echitabilă în care toți să-și găsească locul. More equal world that works for everyone. Parlamentul European și-a demonstrat clar angajamentul față de egalitatea de gen în activitatea sa parlamentară. Nu doar că a reales o femeie pe Roberta Metsola pentru un al doilea mandat la conducerea sa, dar a creat și o comisie permanentă dedicată drepturilor femeii și egalității de gen. În plus, Parlamentul a lansat în 2020 Săptămâna Europeană a Egalității de Gen, pe care o sărbătorește în fiecare an. Pe parcursul acestei săptămâni, comisiile Parlamentului analizează subiectele pe care le tratează în mod obișnuit prin prisma egalității de gen. Parlamentul European a insistat constant pentru adoptarea de noi acte legislative privind egalitatea de gen și a făcut apel la Comisia Europeană să dezvolte în continuare legislația în domeniu. Să aflăm acum ce măsuri a adoptat Uniunea pentru a elimina inegalitățile dintre bărbați și femei în statele sale membre. Comisia Europeană a elaborat o strategie amplă privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025. Ea a adoptat și o foaie de parcurs pentru drepturile femeii pe 7 martie 2025, cu o zi înainte de Ziua Internațională a Femeii. Foaia de parcurs deschide calea pentru anii următori, evaluează progresele înregistrate și evidențiază domeniile unde sunt necesare îmbunătățiri. Unul dintre aceste domenii este cel profesional, care continuă să fie afectat de probleme majore, cum ar fi diferențele salariale. De pildă, chiar și atunci când o femeie face aceeași muncă precum un bărbat sau o muncă de valoare egală, este foarte probabil ca ea să câștige mai puțin. Strategia Uniunii privind egalitatea de gen stabilește norme de transparență salarială. Astfel, angajatorii trebuie să asigure accesul angajaților la anumite informații, cum ar fi salariile medii. Țările Uniunii trebuie să integreze aceste norme în legislația națională până în iunie 2026. Însă, garantarea unei plăți egale pentru muncă egală nu este singurul obstacol profesional care trebuie eliminat din calea femeilor. Acestea au, în același timp, dificultăți mai mari să avanseze în carieră și să obțină posturi de conducere, cu responsabilități de management. De aceea, strategia Uniunii privind egalitatea de gen a introdus și un act legislativ care vizează echilibrul de gen în consiliile de administrație ale companiilor mari cotate la bursă. Directiva respectivă le va oferi femeilor care au calificarea necesară o șansă reală să obțină posturi de conducere în companiile cotate la bursă cu mai mult de 250 de angajați. Actul legislativ prevede că angajatorii au obligația fie să angajeze femei în 40% dintre posturile de administratori neexecutivi, fie în 33% dintre toate posturile de administratori, incluzând administratorii neexecutivi și pe cei executivi. Companiile trebuie să se conformeze acestei cerințe până la mijlocul anului 2026. Pentru a netezi și mai mult calea femeilor pe piața muncii și a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și viața de familie, strategia privind egalitatea de gen le acordă părinților și îngrijitorilor o serie de drepturi în acest sens. Educația și îngrijirea timpurie sunt un element esențial al strategiei pentru a ajuta părinții să armonizeze cerințele de la locul de muncă cu rolul lor de mame sau de tați. Alte realizări semnificative ale strategiei includ introducerea în toate țările Uniunii a unui concediu de paternitate de minimum 10 zile și a unui concediu pentru creșterea copilului de minimum 4 luni. Datorită acestor norme, rolul taților este luat în calcul la îngrijirea copiilor, iar mamele pot să mențină mai ușor un echilibru între sarcinile profesionale și cele care țin de creșterea copiilor. Pe lângă chestiunea drepturilor egale pe piața muncii pentru femei și bărbați, Uniunea tratează și subiectul violenței de gen. Ea este hotărâtă să arate toleranță zero față de toate formele violenței de gen, indiferent că este vorba despre urmărire în scopul hărțuirii, hărțuire sexuală, viol, abuz fizic și psihologic sau căsătorie forțată și sterilizare. Prin urmare, Uniunea a introdus norme pentru a incrimina violența de acest tip. Astfel, țările Uniunii au obligația să protejeze victimele și să le asigure accesul la justiție și la servicii de sprijin, cum ar fi adăposturile, centrele de primire în regim de urgență în caz de viol și liniile telefonice de urgență. Uniunea a aderat și la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Ca atare, ea are obligația să elaboreze acte legislative și politici în domeniu și să creeze servicii de specialitate pentru a preveni și a combate violența împotriva femeilor. Ca să rezumăm, toate aceste măsuri demonstrează că Uniunea a făcut progrese semnificative pentru a asigura egalitatea de gen în Europa, chiar dacă mai sunt multe obstacole de depășit, în domenii precum diferențele salariale dintre bărbați și femei, participarea pe piața muncii și combaterea violenței de gen. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Vuodesta 2011 lähtien kansainvälistä selkeän kielen päivää on vietetty 13. lokakuuta. Mietit varmaan, miten se liittyy sinuun. Et ehkä tiedosta, että asia koskee sinua paljonkin. Kuvittele olevasi illallisella. Vieressä istuva käyttää koko ajan termejä, joita kenen tahansa pitäisi etsiä sanakirjasta. Eikö olisikin ärsyttävää? Yrittääkö tämä älykkö vain kerskoa sivistyksellään? Monimutkaiset termit ja epäselvät ilmaisut eivät helpota viestintää. Ne luovat esteitä ihmisten välillä. Emme edes huomaa, että käytämme päivittäin sanoja, joita kaikki eivät ehkä ymmärrä. Saatamme käyttää teknisiä erikoistermejä, oman alan sanastoa tai sanoja, joita vain harvat tuntevat. Ratkaisu on olemassa. Aina löytyy kaikkien tuntema synonyymi. Sanan voimme selittää, jotta muutkin tajuavat. Tämä yhdistää ihmisiä. Selkeä kieli on sitä, että valitaan yksinkertaisia ilmaisuja ja termejä, joita kaikki ymmärtävät. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio, Europal Radio.

0: Atunci când se produc dezastre naturale, Europa își manifestă solidaritatea într-un mod practic. Astăzi aflăm mai multe despre unul dintre principalele instrumente folosite de Uniune pentru a ajuta țările să se reconstruiască după un dezastru. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene. Fondul a fost înființat în 2002, după ce inundații devastatoare au lovit Europa Centrală. Guvernele Uniunii au hotărât că țările care se confruntă cu dezastre naturale majore trebuie să beneficieze de un sprijin rapid și fiabil. Iar acest lucru nu înseamnă doar servicii de urgență, ci și ajutor financiar pentru repararea infrastructurii esențiale. De aceea a fost înființat Fondul de Solidaritate. Să aflăm cum funcționează. Atunci când o țară sau o regiune este afectată de un dezastru, cum ar fi inundații, furtuni, cutremure sau erupții vulcanice, autoritățile naționale au la dispoziție 12 săptămâni pentru a solicita asistență din partea Uniunii. Ele trebuie să prezinte o estimare a pagubelor totale, date care arată amploarea dezastrului și detalii despre măsurile urgente pentru care au nevoie de sprijin. Comisia Europeană evaluează apoi cererea, verifică dacă sunt îndeplinite criteriile și confirmă acțiunile de redresare care pot fi sprijinite prin Fondul de Solidaritate. Apoi propune un pachet de ajutor care trebuie aprobat atât de Parlamentul European cât și de țările membre ale Uniunii. Odată aprobate, fondurile pot fi puse la dispoziție rapid pentru a permite începerea lucrărilor de reconstrucție. Cu toate acestea, rămân câteva probleme legate de modul în care funcționează fondul. Unele țări eligibile se confruntă cu perioade lungi de așteptare înainte de a primi sprijin, situație care întârzie eforturile de reconstrucție pe teren. Procedurile sunt adesea considerate prea lente și complexe, iar mulți susțin că accelerarea plăților ar trebui să fie o prioritate pentru viitor. Parlamentul European joacă un rol esențial în menținerea echității, eficienței și capacității de reacție a Fondului de Solidaritate. În calitate de colegislator și parte a autorității bugetare a Uniunii, Parlamentul trebuie să aprobe orice utilizare a acestui instrument înainte ca fondurile să poată fi eliberate. Deputații europeni examinează și modul în care sunt folosite fondurile, solicită proceduri mai simple și mai rapide și depun eforturi pentru a se asigura că solidaritatea Uniunii se face simțită rapid în comunitățile afectate. Fondul de solidaritate este finanțat direct din bugetul Uniunii Europene. În fiecare an se alocă o sumă de aproximativ 1,2 miliarde de euro pentru situații de urgență. Dar acest plafon este flexibil. Dacă se produc dezastre de o amploare excepțională, Uniunea îl poate suplimenta cu fonduri necheltuite din anii precedenți. Uniunea Europeană poate să suplimenteze bugetul și prin ajustări bugetare dacă Parlamentul European și țările membre sunt de acord. Începând din 2002, fondul a oferit asistență în valoare de aproape 9 miliarde de euro către 24 de țări ale Uniunii, Regatul Unit și țări candidate precum Albania, Muntenegru și Serbia. Să analizăm două exemple recente. În 2021, Germania a fost lovită de inundații masive, unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria țării. Cel puțin 196 de persoane și-au pierdut viața, iar inundațiile au provocat pagube de miliarde de euro. Uniunea Europeană a pus la dispoziție 600 de milioane de euro din fond pentru a sprijini lucrările de reconstrucție. În 2025, Parlamentul a aprobat peste 1 miliard de euro sub formă de ajutor din Fondul de Solidaritate pentru Spania și Franța. Spania a suferit inundații grave în regiunea Valencia în octombrie 2024. Banii proveniți din fond au contribuit la curățarea zonelor afectate și la repararea drumurilor, a rețelelor electrice și a sistemelor de alimentare cu apă. La scurt timp după dezastrul din Spania, cicloane puternice au lovit teritoriile franceze de peste mări, Mayotte și Réunion. Fondurile europene au contribuit la restabilirea serviciilor esențiale, de la energie și apă, până la unitățile de asistență medicală și educație. Din aprilie 2020, Ca parte a eforturilor Uniunii de a combate pandemia de coronavirus, domeniul de aplicare al Fondului de Solidaritate a fost extins pentru a acoperi urgențele majore de sănătate publică. Sunt incluse asistarea persoanelor în caz de criză sanitară și măsuri de limitare a răspândirii bolilor infecțioase. Toate aceste exemple ne demonstrează cum arată solidaritatea în practică. Țările europene se ajută reciproc să reconstruiască, să se redreseze și să progreseze împreună. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.
1: Tas ir it visur. Tavā automašīnā, tavā mājā un tavā mobilajā tālrunī. Bet par ko ir runa? Protams, par radio. 13. februāris ir Pasaules radio diena. Radio. Šis uzticamais plašsaziņas līdzeklis, kas ir izglābis pat Eifeļa torni. Par radio varam pateikties vairākiem 19. Gadsimta izgudrotājiem. Amerikānim Samuelam Morzem, kurš izgudroja telegrāfu, vācietim Heinricham Rudolfam Hercam, kurš atklāja radioviļņus, un itālim Guglielmo Marconi, kuram pirmajam 1899. Gadā izdevās starp Angliju un Franciju pārraidīt radioviļņus. Francijā 1921. Gada decembrī Eifeļa torņa radiostacijā notiek pirmā radiopārraide. No torņa pārraida koncertu. Var izklausīties neticami, bet vēl pirms dažiem gadiem Eifeļa torni gandrīz nojauca. Eifeļa torni atklāja 1889. Gadā Parīzes Vispasaules izstādē, un 20 gadus vēlāk torni bija plānots demontēt. Taču, kalpodams kā milzu radio antēna, tornis izrādījās pārāk vērtīgs, tāpēc to nolēma atstāt. To pat paaugstināja. Uz tā uzstādīja papildu antēnas 12 metru garumā. Tādā veidā Eifeļa tornis izstiepās līdz 324 metru augstumam. Bet atgriezīsimies pie mūsu stāsta par radio. Daži varbūt atceras savu vecmāmiņu un vectētiņu milzīgos radioaparātus. Pēc otrā pasaules kara parādījās tranzistori. Pateicoties tiem, radio beidzot varēja klausīties it visur. Pagājušā gadsimta 80. un 90. Gados notika pāreja no frekvences modulācijas jeb FM apraides uz digitālās radio apraides jeb DAB tehnoloģiju, kā arī uz satelīta apraidi. Mūsu gadsimtā jau parādījās aplādes jeb podkasti un interneta radio. Tālūk laika gaitā ir attīstījies radio. Radio ir ļoti ietekmīgs sakaru līdzeklis. Tas veicina demokrātiju un izpratni par cilvēces daudzveidību. Turklāt tas ir pasaulē visvairāk izmantotais mēdījs. Un tieši tāpēc arī Eiropas parlaments nolēma izveidot pats savu radio. To var klausīties tīmekļa vietnē audio.europarl.europa.eu.

0: verleiht im Rahmen der Sportförderung aber auch spezielle Preise, die BeActive Awards und die BeInclusive Awards. Ausgezeichnet werden damit Einzelpersonen und Projekte, die körperliche Betätigung fördern und mit Hilfe von Sport verschiedenen Gesellschaftsgruppen bei der Integration helfen.
1: All das zeigt, wie stark sich die EU für die Förderung des Sports einsetzt und wie dies der gesamten europäischen Gesellschaft zugutekommen kann. Natürlich sind noch längst nicht alle Probleme behoben und es gibt einige Bereiche mit Verbesserungsbedarf. Doch die EU hat in den letzten Jahrzehnten viel getan, um mithilfe des Sports Entwicklung und Frieden in Europa zu fördern.
2: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Europal Radio, dem Internetradio des Europäischen Parlaments.
3: Hvem var med til at opbygge det Europa, vi kender i dag? Det var ikke kun institutioner og traktater, det var også mennesker. Bag hvert skridt i retning af europæisk integration står mennesker, der har forsvaret demokratiet, fremmet menneskerettighederne og været med til at bringe landene tættere på hinanden. For at hylde dem har Europaparlamentet oprettet sin første officielle europæiske fortjenstorden. Det er den første civile udmærkelse af sin slags, som uddeles af en EU-institution. Europaparlamentets formand Roberta Metsola præsenterede de første prismodtagere med følgende ord.
4: Europe has always been built by remarkable...
3: Europa er altid blevet formet af bemærkelsesværdige kvinder og mænd fra alle samfundslag. Personer med mod til at se ud over vores turbulente fortid. De byggede bro, nedbrød barrierer, væltede diktatur og overvandt kriser for at gøre en forskel for vores kontinent og skabe en bedre fremtid. Deres engagement for at opbygge Europa fortjener at blive hyldet. Af den grund har parlamentet oprettet den europæiske fortjenstorden for at hædre dem, der ikke blot troede på Europa, men var med til at opbygge det.
4: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
3: Listen over prismodtagere viser, at det er muligt at bidrage til det europæiske projekt på mange måder og inden for forskellige områder som politik, diplomati, menneskerettigheder, videnskab og kultur. Titlen som fremtrædende medlem af den europæiske fortjenstorden er den højeste pris, man kan få. Den er blevet tildelt den tidligere tyske kansler Angela Merkel, den polske demokratileder og tidligere præsident Lech Walesa og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Derudover kan man blive udnævnt som æresmedlem af orden og medlem af orden. Disse titler er en række forskellige ledere og personligheder blevet tildelt. Blandt dem er politikere, humanitære hjælpearbejdere, videnskabsfolk, kunstnere og tidligere præsidenter, som i høj grad har været med til at fremme europæiske værdier og integration. Irlands tidligere præsident Mary Robinson, den humanitære kok José Andrés og medlemmerne af det irske band U2 er blandt andet blevet tildelt en af disse titler. Prisen blev oprettet i 2025 i anledning af 75-årsdagen for Schuman-erklæringen, som er mange set som startskud til den europæiske union. EU er mere end bare institutioner og politikere. Det er også historien om de mennesker, der troede på det og var med til at gøre det til virkelighed. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på vores hjemmeside.
5: În fiecare an, pe 8 martie, oamenii din întreaga lume sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii. Este o zi care onorează lupta pentru egalitatea dintre femei și bărbați și celebrează progresele făcute de-a lungul timpului. Totul a început acum mai bine de un secol, cu mișcările muncitoarelor care cereau schimbări, iar Europa se afla în inima acestei mobilizări. Acest episod din seria Istorie și fapte prezintă principalele momente care au definit lupta pentru egalitatea de gen. Ziua Internațională a Femeii își are rădăcinile în mișcările muncitorești de la începutul secolului 20. Totul a început cu activistele. În Statele Unite, muncitoarele din industria textilă luptau pentru salarii mai bune, ore de lucru mai scurte și dreptul de vot. În 1908, 15.000 de muncitoare au ieșit să protesteze pe străzile din New York. În anul următor a fost sărbătorită prima zi națională a femeii. Dar ideea a luat cu adevărat avânt în Europa. În 1910, la o importantă conferință a femeilor socialiste de la Copenhaga, activista germană Clara Zetkin a propus o idee îndrăzneață. o zi internațională a femeii care să fie sărbătorită anual în fiecare țară. În ce scop? Pentru a uni femeile dincolo de granițe în lupta lor pentru drept de vot, egalitate salarială și condiții de muncă echitabile. Delegatele au susținut ideea fără să ezite. Prima zi internațională a femeii a fost sărbătorită oficial un an mai târziu, în 1911, în mai multe țări europene, inclusiv în Austria, Danemarca, Elveția și Germania. Peste 1 milion de femei și bărbați au ieșit în stradă ca să militeze pentru dreptul de vot al femeilor și pentru drepturile lucrătoarelor. Apoi, în 1917, a venit un moment care avea să schimbe totul. Pe 8 martie, muncitoarele din Petrograd, Sankt Petersburgul de astăzi, au refuzat să mai muncească. Cererea lor era simplă: pâine și pace. Protestau împotriva războiului, foametei și opresiunii. În câteva zile, acțiunea lor a contribuit la declanșarea Revoluției Ruse. Iar până la sfârșitul acelui an, femeile ruse își câștigaseră dreptul de vot. Acest eveniment a marcat ziua de 8 martie drept data oficială a Zilei Internaționale a Femeii, recunoscută oficial de ONU abia în 1977. După cel de-al doilea război mondial, lupta pentru egalitate a devenit parte din structura noii Europe. Încă din 1957, Tratatul de la Roma, documentul fondator al Uniunii Europene, a consacrat principiul egalității de remunerare pentru aceeași muncă. Egalitatea de gen a fost prezentă încă de la început. De-a lungul timpului, Uniunea a adoptat politici care promovează egalitatea de gen în domenii precum ocuparea forței de muncă, combaterea violenței pe criterii de gen și acordarea concediului pentru creșterea copilului. Însă procesul este departe de a fi încheiat. Femeile câștigă în continuare mai puțin decât bărbații pentru aceeași muncă, rămân subreprezentate în funcțiile de conducere, iar violența bazată pe gen face parte din viața de zi cu zi a prea multor persoane. Parlamentul European a jucat un rol central în conturarea agendei europene privind egalitatea de gen în ultimii ani. Un pas major a fost făcut în 2023, când Uniunea a adoptat norme obligatorii privind transparența salarială. Pentru prima dată, companiile trebuiau să demonstreze dacă bărbații și femeile sunt plătiți în mod egal pentru aceeași muncă. Parlamentul European s-a aflat și în fruntea eforturilor de combatere a violenței bazate pe gen. După ani de zile în care deputații europeni i-au solicitat acest lucru, Uniunea a semnat Convenția de la Istanbul, tratat de referință menit să pună capăt violenței împotriva femeilor și violenței domestice. Convenția a intrat în vigoare pe 1 octombrie 2023, chiar dacă mai multe țări ale Uniunii încă nu o ratificaseră individual. Iar în 2024, deputații europeni au făcut istorie. Au susținut prima lege a Uniunii care vizează în mod specific combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. A fost cu adevărat un mare pas înainte. Ceva mai recent, în noiembrie 2025, deputații au transmis un mesaj clar Comisiei Europene. A venit vremea unui nou plan ambițios pentru egalitatea de gen, care să acopere perioada 2026-2030. Ei au solicitat acțiuni mai dure împotriva violenței bazate pe gen, acces mai bun la asistență medicală pentru femei și progrese reale în eliminarea diferenței de remunerare și au avertizat că drepturile femeilor trebuie protejate, chiar dacă unele țări se opun egalității. Parlamentul European a depus eforturi și pentru a crește gradul de reprezentare a femeilor în politică. În 1979, când au avut loc primele alegeri prin vot direct pentru Parlamentul European și Simone Veil a fost aleasă președintă, doar 16% dintre deputații erau femei. În prezent, ponderea a crescut la aproape 40%. Astfel, Parlamentul European este unul dintre parlamentele cele mai echilibrate din punctul de vedere al genului din lume. În fiecare an, în jurul datei de 8 martie, Parlamentul European organizează dezbateri și evenimente speciale pentru a-și reafirma angajamentul pentru egalitatea de gen. Ziua Internațională a Femeii nu este o simplă dată, este un apel la acțiune ca să îmbunătățim egalitatea de gen. După mai bine de un secol, lupta pentru drepturile femeilor continuă, iar Uniunea Europeană are de jucat un rol esențial, pentru că progresul nu se produce niciodată singur. Este nevoie de oameni, este nevoie de acțiune. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.

0: Sănătatea este bunul nostru cel mai de preț. Este esențială nu doar pentru calitatea vieții noastre, ci și pentru productivitate și contribuie totodată la o economie prosperă într-o societate echilibrată și bazată pe coeziune. Una dintre prioritățile Uniunii este sprijinirea sectorului sănătății publice din toate țările sale membre. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vorbim despre măsurile pe care le adoptă Uniunea pentru a întări sistemele naționale de sănătate și a le face mai durabile. În Uniunea Europeană se găsesc cu siguranță unele dintre cele mai bune sisteme de sănătate din lume. În zilele noastre, oamenii trăiesc mai mult și au o stare de sănătate mai bună decât generațiile anterioare. Dar, în pofida acestei tendințe pozitive, sectorul sănătății publice se confruntă în continuare cu multe provocări. Costurile ridicate ale asistenței medicale, accesul restrâns la medicamente și la noile tehnologii din domeniu, precum și riscurile deloc neglijabile pe care le reprezintă bolile noi și pandemiile. Pandemia de COVID-19 a zguduit sistemele naționale de sănătate din întreaga lume, iar țările Uniunii nu au fost nici ele scutite. Pentru a răspunde eficient pandemiei și a fi mai bine pregătită pentru astfel de crize în viitor, Uniunea a creat programul UE pentru sănătate, care acoperă perioada 2021-2027. Dotat cu un buget de 4,4 miliarde de euro, programul are ca principal obiectiv elaborarea și aplicarea legislației europene în domeniul sănătății. Prin intermediul lui, Uniunea vrea să se asigure că sectorul medical dispune de suficiente rezerve de produse medicale și de suficient personal pentru a face față situațiilor neașteptate. Un alt obiectiv al programului este să ușureze accesul cetățenilor europeni la medicamente și servicii medicale. Programul UE pentru sănătate nu este singura inițiativă din domeniul sănătății publice. Uniunea a elaborat o strategie amplă pentru a integra protecția sănătății publice în toate domeniile de politică. Până și numele strategiei, Sănătatea în toate politicile, sugerează scopul în care a fost creată. Un exemplu în acest sens este strategia De la fermă la consumator, care sprijină producția de alimente sustenabile și mai sănătoase. Un alt exemplu este planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării apei, aerului și solului, care contribuie la crearea unui mediu mai curat și mai sănătos pentru noi toți. Uniunea are și o agenție responsabilă cu protejarea sănătății noastre, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. După cum știm cu toții, e mai bine să previi decât să tratezi, iar una dintre modalitățile de prevenție este vaccinarea. În iunie 2025, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a subliniat importanța vaccinării la conferința mondială la nivel înalt Sănătate și Prosperitate prin Imunizare, organizată de Alianța pentru Vaccinuri Gavi.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: Uniunea Europeană este lider mondial în domeniul sănătății și în extinderea accesului la vaccinuri, iar Parlamentul European a insistat constant pentru investiții mai mari, mai inteligente și mai echitabile, deoarece știm cu toții că sănătatea este fundația pe care se construiește tot restul, pacea, prosperitatea și stabilitatea. Activitățile de prevenție ale Uniunii nu se limitează însă la vaccinare. Ele includ și combaterea rezistenței la antimicrobiene prin prevenirea infecțiilor. Rezistența antimicrobiană apare atunci când bacteriile, virusurile, ciupercile și paraziții suferă mutații în timp și nu mai răspund la tratamente. Uniunea se ocupă și de alte probleme de sănătate, cum ar fi bolile cardiovasculare, principala cauza mortalității de pe continent. Consumul de droguri, alcool și tutun crește riscul de afecțiuni cardiace, mai ales riscul de a suferi un atac de cord, motiv pentru care Uniunea a introdus politici pentru a le reglementa utilizarea, îndeosebi în ceea ce privește tutunul. Ați observat cu siguranță că prețul țigărilor crește constant, iar pe pachete sunt afișate imagini menite să descurajeze consumul. Aceste măsuri au redus semnificativ numărul fumătorilor. O altă problemă de sănătate pe care Uniunea încearcă să o prevină este cancerul, a doua cauză a mortalității de pe teritoriul ei. În acest scop, ea urmărește extinderea depistării timpurii și creșterea semnificativă a numărului programelor de screening pentru depistarea cancerului în țările sale membre. Aceste măsuri ar urma să contribuie la reducerea numărului deceselor. După cum am văzut, bolile cardiovasculare urmate de cancer sunt principalele cauze de deces în Uniune la nivelul întregii populații. Dar situația este un pic diferită pentru categoria de vârstă 15-29 de ani. Factorii externi, precum accidentele, sunt principala cauză de mortalitate în rândul tinerilor. Pe locul al doilea se situează sinuciderile. O sănătate mentală precară poate duce la sinucidere, dar nu doar tinerii sunt afectați de această problemă. Se estimează că 84 de milioane de persoane din Uniune se confruntă cu probleme de sănătate mentală. Este o statistică alarmantă, motiv pentru care Uniunea acordă o importanță specială promovării sănătății mentale și stării de bine în toate domeniile vieții, atât acasă cât și la școală sau la locul de muncă. Ea încurajează totodată țările membre să ofere servicii noi de îngrijire a sănătății mentale, cum ar fi centrele comunitare pentru sănătatea mentală. Uniunea este preocupată și de aprovizionarea cu medicamente. În martie 2025, Comisia Europeană a propus un act legislativ privind medicamentele critice, menit să consolideze producția de medicamente și furnizarea lor prin acces mai ușor la finanțare, proceduri accelerate, achiziții publice și parteneriate internaționale. Pentru a beneficia de consiliere la aprovizionarea cu medicamente, Uniunea a înființat Alianța pentru Medicamente Critice. Aceasta reunește părți interesate din țările Uniunii, principalele industrii, societatea civilă și comunitatea științifică. Și, nu în ultimul rând, trebuie să menționăm Agenția Europeană pentru Medicamente, cu sediul la Amsterdam. Ea facilitează dezvoltarea de noi medicamente, le monitorizează din punctul de vedere al siguranței, evaluează autorizațiile de comercializare și oferă informații profesioniștilor din domeniul sănătății. Pe lângă dezvoltarea de medicamente eficace și promovarea sănătății publice în general, încorporarea noilor tehnologii este și ea esențială. Uniunea acordă o importanță deosebită tehnologiilor digitale, biotehnologiilor și sistemelor digitale de sănătate, precum dosarele electronice de sănătate, telemedicina, dispozitivele portabile, aplicațiile pe mobil, analiza datelor și alte instrumente digitale. Uniunea trece în prezent printr-o transformare digitală și își armonizează sistemele de sănătate pentru a se asigura că acestea sunt durabile, moderne și țin pasul cu evoluția tehnologiei în toate țările sale membre. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.